0: تو اے آدمزاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: الیس اللہ باحکم الحاکمین؟
0: کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ باسم ربک الذی خلق۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربک الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذی علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغى،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: ارآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الی ربک الرجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارائیت الذی ینہا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟
1: عبدا اذا صلا،
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔
1: ارائیت ان کان علی الہدا،
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو۔
1: او امر بالتقوا،
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟
1: ارائیت ان کذب وتولا،
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟
1: الم یعلم بان اللہ یرا،
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
1: کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ،
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
1: ناصیت کاذبت خاطئہ،
0: یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔
1: فلیدع نادیہ،
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔
1: سندع الزبانیہ،
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب،
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا انزلناه فی لیلۃ القدر،
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔
1: وما ادراك ما ليلة القدر،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
1: ليلة القدر خير من الف شهر،
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔

0: کل امر,
1: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں.
0: سلام ہی حتی مطلع الفجر,
1: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: بینہ
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی
0: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ
1: یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں
0: فیہا کتب قیمہ
1: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔

0: خشی ربہ،
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
0: واخرجت الارض اثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
0: وقال الانسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
0: يومئذ تحدث اخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
0: بأن ربك أوحى لها،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
1: تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
1: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والعادیات ضبحا،
1: ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں،
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے،
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
0: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں یں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
0: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
0: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی،
0: مل قارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
0: وما ادراک مل قارعہ،
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
0: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے،
0: وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون،
0: فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے،
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
1: وہ دل پسند عیش میں ہوگا،
0: وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
1: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے،
0: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
1: اس کا مرجع ہاویہ ہے،
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ،
1: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے،
0: نَارٌ حَامِيَةٌ،
1: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ،
1: لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
0: حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِلَ،
1: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں،
0: کلا سوف تعلمون،
1: دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا،
0: ثم کلا سوف تعلمون،
1: پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا،
0: کلا لو تعلمون علم الیقین،
1: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
0: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ
1: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.
0: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
1: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا.
0: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
1: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعصر
1: عصر کی قسم.
0: ان الانسان لفی خسر
1: کہ انسان نقصان میں ہے.
0: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ویل لکل ہمزہ لمزہ
1: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
0: الذی جمع مالا وعددہ
1: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
0: يحسب ان ماله اخلده
1: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
0: كلا لينبذن في الحطمه
1: ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
0: وما ادراك ما الحطمه
1: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے.
0: نار الله الموقده
1: وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
0: التي تطلع على الافئده
1: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
0: انها عليهم مؤصده
1: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
0: في عمد ممدده
1: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا.
0: الم يجعل كيدهم في تضليل
1: کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا کیا.
0: وارسل عليهم طيرا ابابيل
1: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے.
0: ترمیہم بحجارت من سجیل
1: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
0: فجعلہم کعصف مأکول
1: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ایلاف قریش
1: قریش کے مانوس کرنے کے سبب.
0: ایلافہم رحلت الشتاء والصیف
1: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
0: فلیعبدوا رب هذا البیت
1: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ارائیت الذی یکذب بالدین,
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
1: فذالک الذی یدعو الیتیم,
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
1: ولا يحض على طعام المسكين,
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فويل للمصلين,
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون,
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذين هم يراءون,
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ويمنعون الماعون,
0: اور برتنے کی چیزیں آریت نہیں دیتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: إنا أعطيناك الكوثر,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر,
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک والابتر,
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا ایہا الکافرون,
0: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو,
1: لا اعبد ما تعبدون,
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد,
0: اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم,
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا انتم عابدون ما اعبد,
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں.
1: لکم دینکم ولی دین,
0: تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح,
0: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی.
1: ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا,
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
1: فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا,
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبت يدا ابی لہب وتب,
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب,
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
1: سیصلا نارا ذات لہب,
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
1: وامرأته حمالة الحطب,
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
1: فی جیدہا حبل من مسد,
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل هو اللہ احد,
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے.
1: اللہ الصمد,
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے.
1: لم یلد ولم یولد,
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
1: ولم یکن له کفوا احد,
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں
1: من شر ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی
1: ومن شر غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے
1: ومن شر النفاثات في العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے
1: ومن شر حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی
1: من شر الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے
1: من الجنة والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: اللہ

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: غالباً
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ایمان.
1: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عِبَادًا
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج پیر ہے سفر کی 12 اور جولائی کی 27 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر کی زیر سربراہی ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کے اجلاس میں مانسون کے دوران تیاریوں اور مربوط حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا. آزاد کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوگا. پاکستان نے جموں کشمیر تنازع پر بھارتی وزیر دفاع کے انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت کی ہے. کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. اور تروبا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا. عرب خبریں تفصیل کے ساتھ. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا. گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتکاری، مکالمے اور تعمیری روابط کا تسلسل ناگزیر ہے. آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد فریقین مذاکرات اور رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے تاکہ تنازع ایک پرام اور پائیدار حل تک پہنچا جا سکے. انہوں نے نائب وزیر اعظم کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی کے بارے میں بھی آگاہ کیا. منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے اسلام آباد میں قومی ہنگامی مرکز میں ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی اداروں اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے گئے پیش کی حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ دریاؤں میں آبی بہاؤ کی مجموعی صورتحال معمول کے مطابق ہے اور اس وقت بڑے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ محفوظ حد کے اندر ہے. اس موقع پر احسن اقبال نے تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے کیے گئے پیش کی انتظامات کی تیاریوں کو سراہا. انہوں نے بروقت فیصلوں اور ضرورت پڑنے پر وسائل کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح کے اداروں کے درمیان مؤثر اور مربوط رابطے کی اہمیت پر زور دیا. احسن اقبال نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ مانسون کے موسم کے دوران اعلیٰ سطح کی تیاری اور باہمی رابطہ مسلسل برقرار رکھا جائے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے اس بات پر زور دیا کہ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پیش کی انتباہات کو بر وقت عوام تک پہنچانا یقینی بنایا جائے. پاکستان اور قازقستان نے اعلیٰ تعلیم، سائنسی تحقیق اور اختراعات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے الفارابی قازق نیشنل یونیورسٹی میں قازقستان پاکستان ریسرچ سینٹر کے قیام پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے قازقستان کے شہر الماتی میں پاکستان کی وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت وجیحہ قمر اور الفارابی قازق نیشنل یونیورسٹی کے مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین اور ریکٹر پروفیسر زانس تویمبائیف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوا. اس موقع پر وجیحہ قمر نے مصنوعی ذہانت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اختراعات اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں پاکستان کی پیش رفت کو اجاگر کیا. دونوں ممالک نے اس منصوبے پر مرحلہ وار عمل درآمد کے لیے ایک جامع لائحہ عمل تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا اور تعلیم، تحقیق اور اختراعات پر مبنی باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحقیقات میں آزاد کشمیر کی کردم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور بھارت کے درمیان گٹھ جوڑ کا انکشاف ہوا ہے. اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران بھارت کی سرپرستی میں غلط معلومات پھیلانے والے ایک ڈیجیٹل نیٹورک کا بھی پتہ چلا، جس کا مقصد منظم سوشل میڈیا مہم کے ذریعے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی خدمات فراہم کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ آج آزاد، منصفانہ اور شفاف انداز میں شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج میرپور ڈویژن میں پولنگ کا عمل 8 بجے شروع ہوگا، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ میرپور ڈویژن کے چاروں حلقوں میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انتخابی عمل کے لیے مجموعی طور پر 3643 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ 320 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے اضافی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جموں کشمیر تنازع پر بھارتی وزیر دفاع کے انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان نہ صرف بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع جموں کشمیر کے حقائق کے منافی ہے، جو سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر بدستور موجود ہے، بلکہ بھارتی حکومت کی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے مسلسل غاصبانہ قبضے، خطے میں بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کی بھارتی سازشوں سے توجہ ہٹانے کی مضمون کوشش ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری، خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے اشتعال انگیز رویے کا نوٹس لے اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر اس کی جواب دہی کرے، جو کشمیری عوام کے خود ارادیت کی ضامن ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو ضلع گجرخان کے گاؤں سنگھوڑی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ جنگ کشمیر کے دوران انہوں نے مادر وطن کے دفاع اور کشمیر کی آزادی کے لیے بے مثال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے 27 جولائی 1948 کو آزاد کشمیر کے علاقے تلپترا میں جامع شہادت نوش کیا۔ 27 جولائی 1948 کو پہلی جنگ کشمیر کے دوران تلپترا آزاد کشمیر میں فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے فوجی افسر تھے۔ آپ نے محاذ جنگ پر اپنے جوانوں کی صف اول سے قیادت کرتے ہوئے غیر معمولی بہادری، شاندار عسکری حکمت عملی اور فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ادھر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف، چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور مسلح افواج نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے 78واں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلح افواج کی قیادت نے وطن کے دفاع کے لیے ان کی بے مثال جرات، غیر متزلزل عزم اور عظیم قربانی کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے ان عظیم ہیروز کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فلسطین میں غزہ کے علاقے دیر البلح کے جنوب میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں ایک گاڑی میں سوار 2 افراد شہید جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ برس 11 اکتوبر کو ہونے والی جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 1202 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ تروبا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے اسکور 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 311 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ جنوب مشرقی سندھ، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 30، پشاور 28، کوئٹہ 24، مظفر آباد 23، گلگت 19 اور مری 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، بارہمولہ، جموں، لہ اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 19، جموں 25، لہ 11، پلوامہ اور شوپیاں میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی ترقی کے وزیر کی زیر سربراہی ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کے اجلاس میں مونسون کے دوران تیاریوں اور مربوط حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے جموں کشمیر تنازع پر بھارتی وزیر دفاع کے انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ اور تروبا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Information, entertainment, fun gossips, the one above, FM 101.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

0: I love FM 101.
1: More music coming your way.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: guys. Good.
1: आप सुन रहे हैं FM 101।
2: And now you are tuned into
3: FM 101.
4: FM 101.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ تحقیقات میں آزاد کشمیر کی کالادنگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور بھارت کے درمیان گٹھ جوڑ کا انکشاف ہوا ہے. فلسطین میں غزہ کے علاقے دیر البلاح کے جنوب میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں ایک گاڑی میں سوار 2 افراد شہید ہو گئے. اور کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101, a bale bale o shower shower.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: street socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے میرپور ڈویژن میں پولنگ جاری ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78 شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ جب تک امریکہ حملے نہیں کرتا وہ بھی اپنی کاروائیاں بند رکھے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کے مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر دفاع نے جموں و کشمیر تنازع کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے میرپور ڈویژن میں پولنگ جاری ہے۔ اور سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان آج اسلام آباد میں اپنے آخری لیگ مرحلے کے میچ میں قازقستان کا مقابلہ کرے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیر پور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: तू अजे तक दस्या नहीं।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
0: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے جموں کشمیر تنازع کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے میرپور ڈویژن میں پولنگ جاری ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بڑے دریا میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق رہا۔ اور افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت میں تیزی آ گئی ہے اور بدخشاں کے مختلف اضلاع میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Sur aur sangeet, saazo aawaz, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: This is FM 101।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: This is FM 101.

0: Q101 Electric.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: السلام علیکم سامعین, پروگرام جان ہے تے جہان ہے دے نال طاہرہ جبین حاضر ہے. اے پروگرام تہاڈی خدمت وچ انور ہسپتال والوں پیش کیتا جاندا ہے. ساڈے نال ساڈے پروگرام چ اج موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب. ڈاکٹر صاحب سابقہ وائس پرنسپل نے لاہور میڈیکل کالج دے وچ تے ڈاکٹر صاحب دا اپنے شعبے دے وچ 32 سال دا تجربہ ہے. سامعین تہانوں کوئی بھی مسئلہ ہوئے تسی ڈاکٹر صاحب کول کلینک آ سکدے ہو. جڑے مریض کلینک نہیں آ سکدے او ڈاک دے ذریعے ہوئی دوائی منگوا سکدے نے. ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر تے انہاں دے کلینک دا ایڈریس نوٹ کر لو. انور ہسپتال نزد تھانہ بادامی باغ لاہور. ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے 0300441380 یعنی 0300-44-13-860. ڈاکٹر صاحب دا دوسرا نمبر نوٹ کر لو 0341-611-7790 یعنی 0341-611-7790. ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے دوپہر 12 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھتے نے. تے آؤ سامعین ڈاکٹر صاحب نال انہاں دے مختلف مرضاں دے بارے چ جڑے کہ سانوں سنن والیاں نے کیتے نے میسج انہاں دے بارے چ گل بات کرنے آ تے کچھ بیماریاں دے بارے چ ڈاکٹر صاحب نوں تفصیلن سننے آ اسی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام.
1: ڈاکٹر صاحب اج کل شوگر دا بہت سارے لوکاں نوں مسئلہ ہو رہا ہے
2: جی.
1: سانوں کافی میسج موصول بھی ہوندے نے, یعنی شوگر دی وجہ تو لوکاں نوں جڑے مسئلے ہو جاندے نے مزید پرہیز اور ہومیوپیتھک دے وچ ایدا طریقہ علاج جو ہے او تسی تفصیلن سان دس دیو.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوگر ایک ایسی نامراد بیماری ہے جدو ایک باری لگ جاندی ہے پھر بڑی مشکل جان چھڑدی ہے. تے شوگر جڑی ہے اصل دے وچ بہتے لوکاں نوں ہوندی ہے جنہاں دا موٹاپا ہوندا ہے, خاص طور تے پیٹ دے اتنے چربی چڑھ جاندی ہے, اودی وجہ نال وی اکثر شوگر ہو جاندی ہے. بعض اوقات والدین نوں شوگر ہوئے تے اگے بچیاں نوں وی ہو جاندی ہے. شوگر ایک جڑے ناقص غذا دی وجہ نال ایکسرسائز نہ کرنا, پیدل نہ چلنا, موٹاپا چھا جانا, اے دے نال وی شوگر ہون دے بہت زیادہ چانس ہوندے نے. عام طور تے دو وڈیاں ادیاں قسماں نے, ایک ٹائپ 1 نے ایک ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس ہے تے ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہے. ٹائپ 2 جڑی اونوں کہندے ہیں جڑی گولیاں وغیرہ کھان نال کنٹرول ہو جاندی ہے. ٹائپ 1 دے وچ عام طور تے انسولین لوانا پیندی ہے. 30 سال تو پہلے پہلے زیادہ تر لوکاں نوں ٹائپ 1 ہوندی ہے. تے شوگر جڑی ایسی بیماری ہے کہ اے دے ہومیوپیتھ وچ بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے اور اے دے نال دوائیاں دے نال ہمیشہ ہی کنٹرول رہندی ہے. اور ساڈی 33 سالہ پریکٹس دے وچ ہزاراں لوگ جڑے نے او دوائی کھا رہے نے اور شفا یاب ہو رہے نے, اور اے دے کوئی دوائیاں دے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں. حالانکہ شوگر دی وجہ نال بہت ساری بیماریاں پیدا ہوندیاں نے جہدے وچ شوگر جڑی اے مطلب بندے نوں گینگرین وی ہو جاندی ہے, پیراں دے اتے زخم بن جاندا ہے, کالے ہو جاندے نے, اس تو بعد کٹنے بھی پی جاندے نے. تے شوگر والے نوں چاہیے کہ پیراں نوں وی عام طور تے روزانہ رات نوں اچھے صابن دے نال صاف کر کے تے ویزلین وغیرہ لا لین تاکہ نرم رہن پیر. تے پیر انہاں دے پھٹنے نہیں چاہیے, اس واسطے روزانہ پیراں دی بھی تیاری کرنی چاہیے. گینگرین اس چیز نوں کہندے ہیں کہ ماس خراب ہو جاندا, کالا ہو جاندا, پھر وہ بعد وقت کٹنے پی جاندا. دوسرا شوگر دی وجہ نال سفید موتیا بھی بہت زیادہ ہو جاندا, کالا موتیا بھی ہو جاندا, اور ادھے آسے بھی بڑی اچھی دوائیاں موجود نے ہوندے نے, وہ پانے ہوندے نے, وہ سفید موتی بھی ٹھیک ہو جاندے, کالا موتی دے وہ بڑا اچھا اثر ہے. اس تو بعد جوڑاں دیاں درداں شوگر والے رہن لگ پیندیاں نے, گردے خراب ہونا شروع ہو جاندے نے, گردیاں دے مطلب سوزش بھی ہو جاندی ہے, خراب بھی ہو جاندے نے آستہ آستہ. شوگر دی وجہ نال فالج بھی ہون دا بہت زیادہ خطرہ ہو جاندا ہے. تے کئی لوکاں نوں فالج ہو بھی جاندا ہے کیونکہ شوگر دی وجہ نال وین وغیرہ جڑیاں نالیاں ہوندیاں نے چربی کولیسٹرول آستہ آستہ جمع ہو جاندا, سخت ہو جاندیاں نے, تے او دا بھی بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے. اس تو علاوہ شوگر دی وجہ نال جسم تے سوزش خارش بھی ہونا شروع ہو جاندی ہے. تے اے سارے مسئلیاں دا اس تو علاوہ میدہ جڑا ہے, میدے جلن وغیرہ رہنا, جلن السر بن جانا, یہ شوگر والے بھی اکثر مسئلے ہو جاندے نے. اس تو علاوہ اور بھی بڑی اچھی بیماریاں دا علاج موجود ہے جہدے وچ حافظہ دی کمزوری ہو جاندی ہے, یادداشت کمزور ہو جاندی ہے. کچھ لوکاں نوں جڑا ہے وہ چاہیے کم از کم ہر بندے نوں پیدل چڑھنا چاہیے, جہدے 20 منٹ پیدل چلنا بہت ضروری ہے. تے جنہاں اور بیماریاں مزید جڑا ہوئے پہ بڑا اچھا علاج موجود ہے, وہ شامل ہے پیروں چ جلن لینا, کچھ چیزوں پسینہ زیادہ آ جاتا ہے.
1: جی سامعین تسی تفصیل نال ڈاکٹر صاحب کولوں سنیا ہے کہ شوگر دی وجہ تو تے اس تے علاوہ بھی جڑی مسئلے ہوندے نے بیماریاں ہوندی ہیں اودے ہومیوپیتھک دے وچ ایدا کافی اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے۔ جی سامعین تسی ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ایک واری پھر نوٹ کر لو 0300441380 یعنی 0300-4413-860۔ جی ڈاکٹر صاحب نال مزید سوال کرنے ہیں جڑے میسج سان لوکاں نے کیتے نے تے انہاں کولوں جواب لینے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سان کیتا ہے واسف صاحب نے، یہ کہندے نے کہ میرے سجے گردے دے وچ پتھریاں سی، انہاں نے ڈاکٹر صاحب نے آپریشن دا کیا لیکن آپریشن نہیں کروانا چاہتے سی، انہاں نے تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے، کہندے نے کہ مینوں گردے دی درد دا وی ہن آرام ہے تے پہلے نالوں جڑا پتھری والا مسئلہ سی وہ بھی بہتر ہو رہا ہے، یعنی دوائی دے نال پتھری نکل رہی ہے، ٹوٹ کے نکل رہی ہے۔ انہوں نے کہ مزید ڈاکٹر صاحب تسی من دوائی ارسال کر دیو۔
2: ہاں جی دوائی تانوں بھیج رہے ہیں، سانوں بہت خوشی ہے کہ تہاڈے گردے دی پتھری نکلنا شروع ہو گئی ہے اور تہاڈی درد بھی گردے دی ٹھیک ہو گئی ہے، پتھری دی وجہ نال جڑی ہو رہی سی۔ کوشش یہ کرو کہ پانی صاف ستھرا ابال کے استعمال کرو، وڈے پتیاں والیاں سبزیاں ذرا تسی پرہیز رکھو جے دے شامل نے، مطلب پالک ساگ ٹماٹر نہ چیزاں ذرا گھٹ استعمال کرو۔
1: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سن سگیر صاحب نے کیتا ہے شیخوپورا تو، یہ لکھدے نے کہ مینو اندراتے دا مسئلہ ہے
2: جی،
1: انہاں نوں نظر نہیں آندا، اس تو علاوہ نظر دن بدن کمزور ہوئی جا رہی ہے۔ انہاں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تہاڈے کو دوائی کھا رہا، مینو اس دوائی نال کافی آرام ہے، مزید تسی من دوائی ارسال کر دیو، ایدے نال تسی منو اے وی لکھ دیو، دس دیو کہ میں کنا عرصہ دوائی استعمال کرنی ہے۔
2: ہاں جی اندراتے واسطے تہانوں مزید 3-4 مہینے دوائی استعمال کرنی پئے گی، کٹے مٹی تو تسی اکھاں نوں بچانا ہے تے اے اندراتا جڑا تہانوں ہے عام طور تے مروسی بیماریاں چ وی آندا ہے، والدین اگر ہوئے آپس کزن میزر میرج شادی آپس رشتے داراں چ ہوئیے تے اگر اندراتا ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دوائی تمہیں اسی ڈاک کے ذریعے بھیج رہے ہیں، تاری دوائی ہے جی لائکو 30، یہ 5 قطرے صبح دوپہر شام تھی پینے نے، ان شاء اللہ یہ آسا آسا اندراتا مزید ٹھیک ہو جائے گا، دوائی تمہیں مزید اجے 2-3 مہینے استعمال کرنی پے گی۔
1: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سن کیا جی داؤ صاحب نے حافظ آباد تو، یہ لکھتے ہیں کہ میرے موہرے کا مسئلہ سی
2: جی،
1: ڈاکٹر نے آپریشن کا بھی کہہ دیتا سی، انہوں نے کہا کہ میری سجی لت سن ہوں سی، اس کے علاوہ کمر کی ہڈی کے بھی یعنی سنسناہٹ ہوں سی، تھکاوٹ ہو جاتی سی، انہوں نے کہا ہے کہ میں تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری یہ مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں، یعنی کمر درد بھی ٹھیک ہے۔
2: ہاں جی موہرے کا مسئلہ ہوئے یا گوڈیا کے وچ گیپ آ جائے یا ڈاکٹر نے آپریشن کا بھی کہا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل نے دوائیاں کے نال یہ ٹھیک ہو جاندے نے مسئلے، تہانوں بھی کافی مسئلے سن، جوڑاں دیاں درداں سن، نال موہرے دا مسئلہ سی، گوڈیا دا بھی مسئلہ سی، تے کافی تسی پہلے انگریزی دوائیاں کھا کے ساڈے کول آئے سو، اللہ تعالیٰ نے تہانوں شفا دتی ہے۔ تہاڈی دوائی ہے جی کیلشیم فاسفورک امگلکیریا فاس 6X، یہ تسی 4-4 گولیاں صبح دوپہر شام تسی اجے استعمال کرنیاں نے، اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال تسی کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہو، لیکن اجے دوائی تہانوں مزید 1-2 مہینہ اور استعمال کرنی پے گی، تے کوشش کرو کہ تسی پیدل واک کریا کرو نال۔
1: جی سامعین ڈاکٹر صاحب کولوں اگلا سوال اسی پوچھنے ہاں، ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سن کیتا ہے فرقان صاحب نے مرید کے تو، اے لکھدے نے کہ مینوں تہاڈی دوائی دے نال کمر درد جوڑاں دیاں درداں دا آرام ہے، انہاں نوں کافی مسئلے ہوئے سی، انہاں دے گردن دے 2 موہرے بھی خراب ہو گئے سی، انہاں لکھیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تہاڈے کولوں دوائی ڈاک دے ذریعے پہلے بھی منگوائی سی، 2 مہینے تو میں دوائی کھا رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہوں میں بہت اچھے طریقے نہ چل پھر سکنا، میری صحت بھی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب من مزید دوائی تسی ڈاک دے ذریعے ارسال کر دیو۔
2: ہاں جی انہوں نے موہرے کا مسئلہ سی، وہ وجہ انہوں نے ہاتھ پیر بھی سن ہوں سی، اور جب یہ چلتے سی تو انہوں نے دسیا سی منہ کہ لت جڑی انج محسوس ہوں کہ من سمجھ نہیں آتی کہ میں چل رہا کہ نہیں چل رہا، یعنی اینا کو سن ہو گئی ہوئی سی، پر ہلے موہرے کی وجہ ہو رہا سی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دیتی ہے، مزید تسی 15 دن اور دوائی کھاؤ، اس بعد ان شاء اللہ تمہیں دوائی کی لوڑ نہیں رہے گی، دوائی تمہیں اسی ڈاک کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔
1: جی سامن ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لو 0300-4414-386-0 0300-4413-860۔ جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج میں پڑھ رہی ہوں، مثال خان صاحب ہے نے، انہوں نے میسج سن کیتا ہے، لکھتے ہیں کہ میرے گردے سکڑ گئے سن، انہوں نے تہاڈے کولوں اے مسئلے واسطے اپنے دوائی کھادی ہے، یہ کہندے نے کہ مینوں ہن کافی آرام ہے، میرے گردے بہتر کام کر رہے نے، انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مزید تسی من دوائی ارسال کر دیو، اور اگر کوئی ٹیسٹ کروانا ہوئے تو اس بارے بھی دس دیو۔
2: ہاں جی تہاڈے گردے جڑے نے، یہ اصل چ بلڈ پریشر تہاڈا زیادہ ہویا سی، اودی وجہ نال خراب ہونا شروع ہو گئے سی، اور ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਪਲੰਬਾ ਮਟਾਲੀ ਕਮਤੀ, ਇਹ 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਐਲ ਸੀਰਮ ਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਖਾਓ
1: ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੱਲ ਫਿਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ
2: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੇਨ ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਕਦਮ ਚੱਲੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਆਕਾਰਡ ਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਆਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ 10 ਕਤਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਦਫ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਗੁਟਲੀ ਸਮੇਤ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਗੁਟਲੀ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਤੇ ਆਪੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ 1 ਚਮਚ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ
1: ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ
2: ਜੀ,
1: ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੱਤਾਂ ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਹੱਡੀ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਲਕੇਰੀਆ ਫਾਸ 6X ਤੇ ਕਲਕੇਰੀਆ ਫਲੋਰ 6X, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ VP ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮਜ਼ੀਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
1: ਜੀ। ਸਾਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ DHA ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 500 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਸਜ਼ੀਜੀਅਮ ਜੰਬੋਲੀਨਮ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ HbA1c, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ
1: ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
2: ਜੀ।
1: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ
2: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਨੇਰੀਆ ਮਾਰਟੀਮਾ ਆਈ ਡਰਾਪ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਤਰੇ 3 ਟਾਈਮ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੋਸੰਤੀ, 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
1: صفر نہیں صفر 344-13-860 ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے دوپہر 12 بجے تو شام 5 بجے تک تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویختے نے. سامعین آخر تے ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر اور ایڈریس ایک واری پھر نوٹ کر لو. انور ہسپتال نزد تھانہ بادامی باغ لاہور, ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری. فون نمبر ہے جی 0300-44-1380 یعنی 0300-44-13-860. سامعین دے نال ہی پروگرام دا ویلا مک گیا ہے. ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری نوں تے طاہرہ جبین نوں اجازت دیو. اللہ حافظ.
3: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے جموں کشمیر تنازع کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 78ویں برسی شہادت آج منائی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن پر مبنی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور ان کے عمان کے ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو میں ابنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کا تحفظ یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور تروبا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے 3rd روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے آج پھر شروع کرے گا۔
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
2: Tune in to One Above FM 101.
1: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
3: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 24 سورۃ المومن اور آیت مبارکہ ہے 23-27 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ اللہ فی دلعالم و قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولید ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد و قال موسیٰ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پیش خدمت ہے. شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ولقد اور بے شک ارسلنا موسیٰ بے آیاتن اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن سلطان مبین روشن سند کے ساتھ بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف حامان اور حامان و قارون اور قارون کی طرف فقال الساحر کذاب تو وہ بولے جادوگر ہے اور کہا کذاب اور یہ بڑا جھوٹا ہے یہ کہا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پھر جب وہ ان کے پر ہمارے پاس سے حق لایا بولے یہ جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا. اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے. اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کو پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا. صدق اللہ علیہ. یہ تو اس کا ترجمہ تھا. اب شان نزول اس طرح اس کی یہ ہے الا فی دلال الا یعنی ما قید الکافرین الا فی دلال یعنی کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرنا یعنی کبھی کچھ بھی کارآمد نہیں ان کا. ہاں بالکل نکما اور بیکار. پہلے بھی فرعونیوں نے بحکم فرعون ہزارہ قتل کیے مگر قضاء الہی ہو کر رہی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون کے گھر میں پالا اس سے خدمتیں کرائیں جیسا وہ دو فرعونیوں کا بیکار گیا. ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اسے کون روک سکتا ہے. یعنی اسی طرح سے جب انہوں نے کہا نا ذرونی اقتل موسیٰ ولید ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم کہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں. یعنی فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو اس سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے اس پر تو ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے اور اگر اس کو قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا تو حق پر تھا تو دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوا جواب نہ دے سکا تو نے اسے قتل کر دیا. لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں خالص دھمکی ہی تھی. اس کو خود آپ کے نبی برق ہونے کا یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لائے ہیں وہ آیات الہی ہیں جادو نہیں ہیں. تو اسی طرح سے بے یوم الحساب کا جب آیا متکبر لا یوم الحساب ہاں انی اوز تو بربی و رب کو من کل متکبر لا یؤمن بے یوم الحساب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی عزتوں سے کوئی کلمہ تعالیٰ کوئی ایسا عذر نہیں پیش کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا. اور یہی طریقہ خدا شناسوں کا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا. ان مبارک جملوں سے کیسی نفیس ہدایتیں ہیں. یہ فرمانا کہ میں تمہارے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں, اس میں ہدایت ہے کہ رب ایک ہی ہے. یہ بھی ہدایت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور اس کی مدد فرمائے, کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. ہاں, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
5: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

حکومت کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ چینلز کی جو ڈیوز ہیں بر وقت پے کیے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ان سے یقین دہانی لی ہے کہ جو بھی ان کی پینڈنگ پیمنٹس ڈیوز ہوں گے لائبلٹیز ہوں گی جب وہ ادا کی جائیں گی تو وہ سب سے پہلے حق اس پہ امپلائیز کا ہے کہ وہ تنخواہیں جو کئی ماہ سے پینڈنگ ہوتی ہیں ان کو پے کیا جائے گا, اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں یہ فائنینشلی وائبل رہیں چینلز. دیکھیے اس ملک میں جتنی بھی اسپیس ڈیجیٹل میڈیا آکیوپائی کرے, پرنٹ میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کی ایک اپنی جگہ ہے اور وہ رہنی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی جو خبر جاتی ہے اس کا سورس جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اخبار ہے, وہ ٹیلی ویژن ہے, اور اس کی ایک ریلیونس امپورٹنس اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم پی بی اے سے ملتے ہیں یا اے پی این ایس سے ملتے ہیں تو ان سے ہم یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ امپلائیز کی ویلفیئر جو ہے وہ سب سے پہلی پرائیورٹی ہے, تو پرائیورٹی رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک چیز جس پہ پچھلے دنوں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی میں نے زور دیا اور ایک تحریری طور پہ بھی ہم اس پہ آگاہ کر رہے ہیں دونوں باڈیز کو, کہ فی الحال کسی جرنلسٹ کی خدا نخواستہ اگر دوران ڈیوٹی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی پیکج کا نظام نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. تو یہ دیکھیں اس میں ضرور حکومت بھی حصہ ڈال سکتی ہے, بٹ اس میں ضروری یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز ایک پالیسی وضع کریں اور اس کے تحت یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی آج کے بعد یہ پالیسی جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جو پورا ہونا چاہیے ان کی فیملیز کا. ہیلتھ کارڈ کا بڑا کامیابی سے معاملہ چل رہا تھا, میں پی آئی او صاحبوں کو کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فوری طور پہ جو اقدامات کرنے ہیں وہ کر کے, تو ایک ہفتے کے اندر اس کو فائنل کر کے اور ہمیں بتایا گیا کہ اس میں کیا آگے جو ہے وہ ہم معاملہ کر سکتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ پہ باسی صاحب نے بات کی, میں بڑا شکر گزار ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے اسپیشلی ڈیجیٹل فیلڈ میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ اب ناگزیر ہو گئے ہیں کسی بھی صحافی کے لیے جو ان کے پیشہ وارانہ امور ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے. تو میں پیچھے کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو انفارمیشن سروس اکیڈمی ہے جہاں ہمارے انفارمیشن گروپ کے آفیسر سی ایس ایس کرنے کے بعد ٹریننگ حاصل کرنے آتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسا نظام بنایا جائے. تو ہم کوشش کریں کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ, وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو سکتی ہے, وہ نمل ہو سکتی ہے, وہ نسٹ ہو سکتی ہے, وہ کامسیٹ ہو سکتی ہے, کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ آپ بھی اس میں تجاویز دیں کہ ہم ایک ایسا ایم او یو اگریمنٹ منسٹری کریں جس میں ہمارے نئے آفیسرس کا پروبیشنرس کا خرچہ بھی وہ اٹھائیں اور جو صحافی آپ کی طرف سے نامنیٹ ہوں اس کا خرچہ بھی منسٹری اٹھائے اور وہ شارٹ کورسز کے ذریعے ان کو یہ سکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں مدد دی جائے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ بہت ضروری ہے اور فی الفور اس پہ ورکنگ کی جائے گی. محسن نقوی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا, وہ اسلام آباد کے جرنلسٹ کے لیے ہی کیا تھا کہ ان کی ہاؤسنگ کے حوالے سے وہ ہم فوری طور پہ بندوبست کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری ان سے بات بھی ہوئی دو مرتبہ اس کے بعد, اس کی پلاننگ جاری ہے, تو یہ معاملہ ان سے فوری طور پہ وہ ٹیک اپ کر دیا جائے گا. جو پلاٹس والا معاملہ ہے اس پہ نہ صرف اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلکہ آپ کا وقت جب میرے پاس آیا, باقی لوگ میرے پاس آئے, تو میں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں آپس میں, جو تجویز آپ مجھے دیتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 37 لوگ جو ہیں ان کا رائٹ نہیں ہے, یہ متنازع ایشو ہے, تو وہ ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. مگر جو بھی ہو وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ اگر آپ آئیں, کیونکہ یہ مشترکہ ایشو ہے, اجتماعی ایشو ہے, ہر جرنلسٹ کا ایشو ہے, تو اس کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے, ہم آپ کے حوالے یہ اختیار کرتے ہیں, آپ سارے گروپس آپس میں بیٹھ جائیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز اور ایک مناسب اس کا حل نکلتا ہے آپ ہمیں بتائیں, ہم عمل درآمد کرانے کے لیے اس پہ تیار ہیں. اس پہ بہت ارکریزی پہلے بھی ہوئی, تو میں مزید بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ اپنا کردار ادا کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے کچھ میں آج سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا, مگر میں یہ ضرور آپ کے نوٹس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کانٹینٹ کو چلنا نہ چلنا وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ چینلز پہ کیا چلنا چاہیے کیا نہیں چلنا چاہیے. جو مالی مشکلات آ جائیں ہیں اس کی ایک بنیاد ہے. یہ بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ یہ بنیاد تب رکھی گئی تھی جب یہ قانون بنایا گیا کہ نیشنل پریس کلب کی گرانٹ جو ہے وہ اتنے سے اوپر نہیں جائے گی, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر نہیں دے گی, 5 لاکھ سے اوپر چھوٹے پریس کلبس کو نہیں دے گی. تو یہ پالیسی کس نے بنائی تھی اور یہ کس کے دور میں بنی تھی اور یہ کیوں بنی تھی, یہ بھی کبھی سوال کرنا چاہیے ان کو جنہوں نے یہ پالیسی بنائی. اس پالیسی کا نقصان کیا ہوا
کہ ان کی حکومت پنجاب میں بھی تھی، ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں بھی تھی، تو یہ پالیسی وہاں پہ نہیں لگائی گئی، یہ نیشنل پریس کلب کے اوپر لگائی گئی. اور کس نیت سے لگائی گئی یہ لگانے والے بہتر جانتے ہیں اس زمانے میں کہ انہوں نے کیوں لگائی. ہم نے اس کی امینڈمنٹ موو کر دی ہے، اور یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ فیڈریشن ہے، ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، سب سے بڑا پریس کلب ہے ملک کا، اس پہ یہ قدغن ہونی نہیں چاہیے. تو یہ بھی میں سیکٹری انفارمیشن کو آلریڈی دایات آپ آئے تھے ہم جاری کر چکے ہوئے ہیں کہ جی اس کو آپ جو ہے وہ ہر حال میں حل کریں. اس پالیسی، یہ اکیلی پالیسی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی بنائی گئی، جو چینلز کے ریٹس ریوائز کیے گئے اور ڈاؤن ورڈ ریویژن کی گئی، وہ بھی تب کی گئی. اس کے جیسے ہی این پی سی کا یہ امینڈمنٹ آئی، اس کے ساتھ ہی چینل کا ریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کا پر منٹ. آپ ذرا ریکارڈ نکلوا لیں نا تو مجھے بتا دیں کہ جو ٹاپ کے چینلز تھے ان کا ریٹ 3 لاکھ پر منٹ سے 1,85,000 پر منٹ کب کیا گیا اور کیوں کیا گیا، یہ پہلا سوال ہے. اور اسی طرح جو باقی چینلز تھے، ہر چینل کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا. ایک طرف قدغن لگ رہی تھی کہ جی نیشنل پریس کلب کے اوپر جو ہے ان کی گرانٹ کے اوپر جو ہے اس کو کم کیا جائے، لمٹ کو، وہ ہو گیا. اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز کی ایڈورٹیزمنٹ کے ریٹس کو کم کر کے آدھے سے بھی نیچے کر دیا گیا. اب یہ پالیسی ہوگی مگر اس کا امپیکٹ آج بھی جاری ہے. یہ 2019 میں کیا گیا، 20 میں کیا گیا، مگر آج 6-7 سال ہو گئے، اس کا امپیکٹ جاری ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، مگر اتنی بڑی جمپ کہ اس کو آدھا کر دیا گیا. تو یہ ایک پالیسی تھی، اور یہ پالیسی تمام تر جو آج فائنینشیل پریشر میڈیا کے اوپر ہے، یہ 2019 کی اس پالیسی کے نتیجے میں ہے. باقی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ کانٹینٹ ہر کسی کا اپنا ہے، وہ اب بھی ہوتا ہوگا کہ کئی کو کچھ کانٹینٹ چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا، مگر فائنینشیل ڈیفیکلٹی الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں نہیں ہے. اور میں آج مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی ہے کہ کسی ٹی وی چینل کا اور کسی اخبار کے ایڈ بند نہیں ہے کم واٹ میں. بالکل ایک اخبار کا ایشو ہوا، وہ سب جانتے ہیں، مگر وہ ریزالو کر لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بھی کئی میٹنگز ہوئیں، چیزیں طے کر لی گئیں، ان کو بھی اب الحمدللہ کسی قسم کی مالی مشکلات اس طرح سے نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ اوورال پالیسی ہوتی ہے، وزارت اطلاعات و نشریات کا کام ہے اوورال پالیسی دینا. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، نہ سیاسی جماعت کا لیا، نہ کسی فرد کا لیا، مگر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ نشاندہی ضرور کرواؤں کہ آج جو مالی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے صحافی بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، مالی مشکلات کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اس کی ایک سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب اس کو انڈو کیسے، مگر میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں یہ نشاندہی ضرور کرواؤں کہ آج جو مالی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے صحافی بے روزگار بھی ہو رہے ہیں، مالی مشکلات کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اس کی ایک سنگ بنیاد رکھی گئی تھی.

Yeah.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایمان واحد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے تنازع جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ میرپور ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود اور استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کی مسلسل کاروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: السلام علیکم, رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور شفیق الرحمن.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: میرپور ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے.
0: وزیر دفاع نے تنازع جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے.
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود اور استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعزم ہے.
0: وزیر پیٹرولیم نے اوگرا کو آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے حقیقی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے.
1: مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی گلگت بلتستان میں 7 بڑی شاہراہیں تعمیر کرے گی.
0: حکومت نے وزارت خارجہ میں کاؤنسلر خدمات کے لیے شام کے شفٹ کا آغاز کیا ہے جو رات 8 بجے تک جاری رہے گی.
1: پنجاب کی وزیر اعلی نے رواں مالی سال کے لیے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دی ہے.
0: سندھ حکومت اور عالمی بینک نے کراچی کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک لائے عمل پر اتفاق کیا ہے.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر, دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر, ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف ڈیفینس فورسز نے کہا ہے کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کی جاری کاروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

گیارہ بج کر ہوا ساتھ ہے 40 منٹ مزید آپ لوگوں کی کالز کو شامل کریں گے 0511100101 اور I love this song.

اوکے جی, آپ لوگوں سے اب اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. اس دعا اس یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے کہ ہر آنے والا پل آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے. جانے انجانے میں اگر کوئی بھی بات آپ کی سوا خراشی کا سبب بنی ہو تو معذرت چاہیں, معاف کیجیے گا. انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ناراض ہوں. ہیر ونڈرفل ٹائم. اگلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوگی, اور جب بھی ملاقات ہوگی, ہوپ فلی ایک نئے عزم کے ساتھ, اور بھولے نہیں ہوں گے آپ. لیٹس پریوریٹی, آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے, یو ڈونٹ ہیو اے شارٹ میموری. وہاں سارا خیال رکھیے گا.

زید جی وہ آپ نے عثمان نے بات کی تو مجھے بھی وہ بات جو ہے وہ یاد آ گئی ہے. بریرہ پارٹیسپیٹ کری ہے. ون سیکنڈ, آپ نے کہا کہ پڑھائی اچھی کی ہوتی ہے بس ٹینشن ہوتی ہے, ابو کا غصے سے ڈر لگتا ہے. اچھا ساروں کو ابو سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ساروں کو امی سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اور آپ جسے بھی پوچھو گے وہ کہے گا یار مجھے ابو سے بڑا ڈر لگتا ہے, ان کی ڈانٹ سے بڑا ڈر لگتا ہے. اور اچھا ہم نے نا ایک ہر گھر میں نا ایک امیج بن گیا ہوتا ہے کہ یار والد جو ہے نا وہ بڑے سخت ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈانٹتے ہیں, اور بس ان کا موڈ جو ہے ہر ٹائم سیریس ہی رہتا ہے. تو وہ ہر ٹائم جو ہے وہ بس کسی نہ کسی بات کو سامنے رکھ کے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ شروع کر دیں گے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یار. جو امیج ہم لوگوں نے بنایا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ ویسے ہی امیج ہو, لیکن ہاں پڑھائی کی جہاں تک بات ہے اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. میرے خیال سے آج کل کی لائف جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. آج کل کی پیرنٹنگ جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں ریلیکسیشن جو ہے وہ آ گئی ہے, اور لیکن اتنی زیادہ ریلیکسیشن بھی نہیں آنی چاہیے اتنی زیادہ جو ہے. میں نے دیکھا ہے آج کل کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بچہ اگر نارمل بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ابھی بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار پوزیشن ہولڈر جو ہے وہ ہمارے بچے ہونے چاہیے. اور اچھا میں یہ بھی سمجھتا ہوں, دیکھو ہر بچے میں نا ایک اللہ میاں کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود سے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ آئے اچھی, اور جو کہ کرنی چاہیے بھی. آبویسلی آپ اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہو تو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو نا, تو ٹھیک ہے ہنسی مذاق ہوتی ہے, شغل میلہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے مارکس بھی اچھے ہوں اور آپ لائف میں آپ کے پاس ڈگری بھی اچھی ہو, اور پھر اس میں سی جی پی اے بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ کاؤنٹ کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یار کیا فائدہ, ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے, اور لائف میں بہت جگہ جو ہے وہ آپ کی ڈگریز جو ہے وہ چلتی ہیں, اور بہت جگہوں پر آپ دیکھا جاتا ہے کہ یار اس مطلب ہم ایک ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یونیورسٹی میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی سٹیج پہ آپ جاؤ نا وہاں پر ایک دم سے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو آپ نے پڑھی ہوتی ہے اپنی یونیورسٹی میں, اور پھر آپ سوچتے ہو یار میں تو کہتا تھا کہ یار کچھ بھی ہمارے سامنے لائف میں نہیں آئے گا, لیکن ایسا ہوتا ہے. اور دیکھو ڈگری حاصل کرنا یا یونیورسٹی کالج یا اسکول میں جانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈگری لے لی ہے یا تعلیم حاصل کر لی ہے. گرومنگ جو ہے آپ کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور دیکھو آپ کی ایک روٹین بنتی ہے, آپ یونیورسٹی جاتے ہو, ٹائم مینج کرتے ہو, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ یونیورسٹی میں ایک مطلب پروفیشنل لائف کے لیے آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ تیار ہو رہے ہوتے ہو.

0: اچھا جی، اس کے علاوہ عثمان ہمارے ساتھ جدہ سے ونس اگین پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، پھر عائشہ عثمان، اچھا آپ کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی میسج سینڈ کیا، آپ نے کہا تھینکس فار وشنگ می، اور آپ کے فادر نے آپ کو ایک کاٹن جو ہے وہ نوڈلس کا دیا ہے کیونکہ آپ کو نوڈلس بہت زیادہ پسند ہیں. چلے آپ کی برتھ ڈے ہے تو آپ بہت سارے نوڈلس کھائیں اور تھوڑے سے اپنے بابا کو بھی کھلا دیجیے گا، اور ساتھ گفٹ آپ نے لازمی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نوڈلس کے علاوہ گفٹ بہت ضروری لینا ہے عائشہ آپ نے. اینی ویز جی، چلیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رانا ذیشان بن سکے رہے، آپ نے ملتان سے پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے کہا ہم تو خود لوگوں کو تارے دکھاتے ہیں، آج بھی دو لڑکوں کو تارے دکھائے ہیں. وہی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا ذیشان کہ کس طرح تارے دکھائے ہیں آپ نے، تھوڑا ہمیں بتائیں تو صحیح تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے نا. Anyways, اب آپ لائیو کالز کے لیے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو 051-111-111 and 051-920-2540 پر. آپ کی ہم کالز جو ہیں کچھ ہی دیر میں پروگرام میں شامل کریں گے. آئی تھنک ایک ٹریک پلے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. اور نیکسٹ ٹریک جو میں نے آپ کے لیے کیوں کیا ہوا، یہ ہے کیفے خلیل کی آواز میں، اور یہ کافی ٹائم سے اپنی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سن لیں ان کی کہانی.
1: مجھے پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا.
0: کہانی سنو سے مجھے یاد آیا کہ بہت سارے لوگ یا تو اپنی زندگی کی کہانی سنانا چاہتے ہیں یا تو اسے چھپانا چاہتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ اوپن بک کی طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار ہر چیز جو ہے وہ پرسنل ہونی چاہیے. Anyways, the track enjoy کیجئے گا. میرا نام حسین رضا ہے، آپ سن رہے ہیں FM ورا انٹرنیشنل اسلام آباد سٹوڈیو سے. اس ٹریک کے بعد آپ کی لائیو کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: اچھا جی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا عبد النور ہاشمی نے لاہور سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سین میں بچپن میں ابا جی نے ایک دفعہ پٹائی کی اور مجھے دن میں تارے نظر آ گئے. اچھا ہاشمی صاحب صرف ایک بار پٹائی کی تھی اور اسی سے تارے نظر آ گئے. اچھا خیر ہماری تو ہر تیسرے چوتھے دن پٹائی ہوتی تھی, ہمیں تو بس تارے تارے نظر آتے تھے. اچھا سبا عمر عباسی ہمارے ساتھ کراچی سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے ٹریڈ لگائی ہوئی تھی گولڈ پہ, پروفٹ پر جا رہی تھی, انٹرنیٹ سلو ہونے کی ریزن پہ لیٹ ہو گئی, دین دیکھا تو اکاؤنٹ فلیش ہو گیا, تو تب میرے کو تارے نظر آئے دن میں صحیح والے اور بہت لاس ہوا. او ہو چلے, انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا, اور ٹھیک ہے آپ ٹریڈنگ کرتی ہیں. اچھا اور چلے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کتنا لاس ہوا, لیکن جتنا بھی لاس ہوتا ہے لاس از اے لاس, اور جب اس طرح کی سچویشنز کی وجہ سے لاس ہوتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار کیوں ایسا ہوا. اچھا جہاں پر ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے, ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ وقار زکا نے ون کیا ہے گلوبل ویکس ٹریڈنگ جو ہے چیمپئن شپ, اور اس میں انہوں نے جیتی ہے جی ویگن. سو مطلب میرے خیال سے 2000+ لوگ تھے جنہوں نے کمپیٹ کیا, اس میں وقار زکا جو ہے وہ نمبر ون پہ آئے, اور بڑی بات ہے یار پاکستان میں سے. میں بھی اگر ٹریڈنگ کی اگر آپ بات کروں تو اگر میں کسی کو مانتا ہوں تو میں وقار زکا کو مانتا ہوں, کیونکہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں اس اسپیسیفک ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ پوسٹ وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں, میں کرتا نہیں ہوں, لیکن یہ کہ میں 2016-17 سے ان کو فالو کر رہا ہوں, اور خیر زبردست بات ہے یار, یہ پاکستان کا نام جو ہے وہ کہیں بھی پوری دنیا میں آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو پاکستان کو, تو اچھی بات ہے. مطلب بینگ اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں. Anyways, جی آپ کی کالز میرے پاس آ رہی ہیں 0511111 اینڈ 0519202540 پر. سو کالز آپ کی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے, کہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. میں زبردست, نام بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. احسان اللہ گجر خان سے. جی احسان اللہ کیا کہنا چاہو گے, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کہنا کیا چاہیں گے. اچھا لیکن کہنا کیا چاہیں گے. اچھا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اور جی میں اگر آپ کو سوال سنا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس کو کیا جواب دینا چاہیں گے, بجائے اس کے آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے. تو خیر جی 0511111 and 0519202540 پہ آپ کال کر رہے ہو, اور ایک صاحب نے لائن جو ہے وہ گھیری ہوئی ہے اور وہ بار بار کالز کر رہے ہیں, ان کی کال میں نہیں اٹھاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: سر کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے.
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں.
1: سر رانا ذیشان بات کر رہا ہوں ملتان سے.
0: اچھا آپ کی ابھی میسج بھی آئے تھے. جی
1: میں نے 2-3 میسج کیے تھے, نمبر ریپیٹ کبھی کہا تھا. جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی زندگی میں ایسے ایسے کام وقت سے گزرا ہوں, میں ایسے ایسے مراحل سے کبھی تارے نظر نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ کچھ سر پھر آ جاتے ہیں ان کو تارے دکھانے پڑ جاتے ہیں.
0: کون آ جاتے ہیں.
1: سر پھر آ جاتے ہیں ایسے دماغ خراب کرنے کے لیے, پھر ان کو تارے دکھانے پڑتے ہیں.
0: اچھا نہیں میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں نا.
1: نہیں ہمیں کبھی تارے نہیں نظر آئے سر.
0: اچھا آپ کو بھی تارے نظر آئے, ٹھیک ہے. کرتے کیا ہو آپ.
1: بڑے بڑے مشکل مراحل دیکھے لیکن کبھی تارے نظر نہیں آئے, ہینڈل کیا ان کو.
0: اچھا ٹھیک ہے
1: جی,
0: ٹھیک ہو گیا. اور کچھ کہنا چاہو گے.
1: نہیں سر بہت بہت شکریہ. آدر لاڈ سے بات کر رہا ہوں میں, رانا ذیشان ملتان کے پاس ہے, بیک ورڈ علاقہ.
0: ٹھیک ہو گیا, چلیں تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
1: ٹھیک ہے سر, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اوکے جی 0519202540 and 0511111 آپ کی کالز ہیں. یار ان کی کال میں سن لوں, ذرا مسئلہ سن لوں. السلام علیکم.
2: ہیلو. وعلیکم السلام. رضا بھائی فضل محمود اردین بات کر رہا ہوں یار.
0: جی فضل بھائی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ, بول لے پہلے پھر ہم پروگرام بعد میں کر لیں گے.
2: رات میں تارے دیکھے اپنے فلین بھائی, میں نے دن میں تو تارے نہیں دیکھے, ہاں میں نے تارے دکھائے ضرور ہے دن میں.
0: اچھا بس یہی کہنا تھا. اچھا
2: अच्छा मेरी बात सुने हसनैन भाई
0: जी, जल्दी से बोले
2: यार। इतनी मुश्किल से कॉल लगती है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है ना यार, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा कॉल मिलाना। मेरे कुछ दोस्त है, मैं नाम ले सकता हूँ अगर आप?
0: ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रोग्राम में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं, ठीक है। उन्हें पता तो प्रोग्राम चल रहा है, मैं बीच में आ करना जान के ना कुछ मैं करूं ऐसा कि प्रोग्राम का टेम्पो जो है ख़राब हो। तो इनको पता होता है कि ये प्रोग्राम सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें भी ज़िंदगी गुजर गई है प्रोग्राम करते हुए, लेकिन जान के प्रोग्राम में ना कोशिश करते हैं कि बदमजगी हो। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी, ठीक है, वो आदत को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको पहले भी कई बार मैंने इनकी कॉल जो ड्रॉप की, जान के प्रोग्राम में कॉल करना, जी मुझे तो पता नहीं है प्रोग्राम में क्या हो रहा है, फिर प्रोग्राम में कॉल करना, कोई ऐसी बात करना कि इनको इम्पोर्टेंस दी जाए, थोड़ी सी इनके ऊपर बात की जाए, तो इनको इससे खुशी मिलती है। चले, मिल गई खुशी आपको, चले बहुत शुक्रिया।

All right, this is track suna tha Ali Zafar ki awaaz mein Ruksana aur abhi time hua chahta hai aapse ijazat lene ka. Aaj ke show mein aapse pucha tha, mujhe bataein ki kabhi aapko din mein tare jo hai wo nazar aaye hain to kaise nazar aaye hain. To apna feedback aap mujhe de rahe the SMS messages, Facebook par, live calls par. اور جو دوست پوچھ رہے تھے شو کی ٹائمنگ جو آپ کا, میرا ساتھ فی الحال صرف منڈے بندائیس کو رات کو 12 سے لے کے 2 بجے تک ہوتا ہے ایف ایم مورما انٹرنیشنل میں. سو ابھی لاسٹ ٹریک پروگرام میں پلے کرنے جا رہا ہوں عاطف اسلم کی آواز میں ٹریک دراصل سوشل میڈیا پہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہو میرا نام لکھے حسنین رضا HASNAIN space RZ حسنین رضا, چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو مجھے سرچ کر سکتے ہو, فالو کر سکتے ہو, کوئی بات کرنی ہو تو ان باکس کر سکتے ہو. سو اب تو ڈیڑھ سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. حسنین رضا سائننگ آف ناؤ, ٹھیک ہے.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: الحمد للہ رب العالمین
1: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے
0: الرحمن الرحیم
1: بڑا مہربان نہایت رحم والا
0: مالک یوم الدین
1: انصاف کے دن کا حاکم
0: ایاک نعبد و ایاک نستعین
1: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں
0: اہدنا الصراط المستقیم
1: ہم کو سیدھے رستے چلا
0: صراط

0: ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین۔
0: الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں

کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
1: الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون،
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جا

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
0: ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔

0: ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے.
1: صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
0: یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی گوند رہی ہو, تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں, اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے.

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو.
0: وہ

اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کافرو تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی, پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

0: بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.

تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے.

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَقُلْ

0: اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔
0: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔
1: فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
1: قل

0: تحزنون
1: ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

0: به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
1: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھے سے خوف رکھو.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ.
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
1: اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو.
0: أتأمر

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ وَإِذ

0: أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
1: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی. وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی.

0: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔
0: پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
0: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔
1: وَإِذْ

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
1: وَإِذْ

0: لوگ۔
1: اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔
0: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون،
1: پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔
0: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا

اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

0: خون؟
1: تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

0: قلوبهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا.

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو, وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا, اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے, یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

0: اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔
1: فجعل

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

0: بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو.

نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قول

0: انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال انہ یقول انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمة لا شیة فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔
0: موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت, اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں.

مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے؟

0: ان تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ

0: اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔
1: بلا

0: اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

0: اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔
1: ولم

اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا